0: 里等烂鸡车熊
1: 敌人总败一熊
0: 敌人总比你们
1: 阿拉等干拉罗罗
0: 总把一个墓
1: 总把一个墓
2: жар жин жигтэн нэн хөкө гэний юу шүг чиг юу дэмби жаблан чи нянсэл гадул дэн ревав житул өвши чи юу
3: качрэв юту шүг чу бари си чатэн жо цум ажэни шүг чир чабадан табжа чи тунги рух чу ба жол мэр дожин юу шүг крав син сики Chachin ab zima jamni, mazhula ngukur htunwa dung. Mazhim lak singan jini, chanmen ligmi jib xiawa ngenba jibxin yu.
4: Tebzhung da yu dung nada, ngalagna bachazgo nura xigiyin.
5: Xiandav la gongun dinda nyongnyong zima tukshin mehka, ngura cagum mehka.
6: O, ndav dirung kila ngodung zizug shigchui yu nu hitabka.
7: Javi htagwa yimjil ang tur takchun nambu shagi padang. Charji khtamchu che chamgal ni sugla cham tar dongdag nambo tonggi.
2: Tebsung na chuncha manla, charja na chamal ligmal che warankam khimman. Yarab chamtan ngang dawar shigni, chuntil tagsang ka khori chigup chan ki.